0: Ремонтов, плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Брестская область. Акценты.
2: Вітаю вас у студыі Радыё Брэст Вольга Фалеева. Сёння на працягу гадзіны ўзгадваем асноўныя навіны і падзеі, што адбываюцца на Брэшчыне. У першым рэгіёне свята хлебароба ў дажынкі 2026 будзе прымаць аграгарадок Жамчужны Баранавіцкага района. Гэта адзіны сельскі населены пункт у краіне, якому трэба будзе прыняць абласное свята. Як адзначыў намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Александр Максімчук, які наведаў ключавыя аб'екты аграгарадка, будаўнічыя работы выйшлі на фінішную прамую. У Жамчужным капітальныя перамены закранулі ўсю сацыяльную інфраструктуру: сельскі дом культуры, сярэднюю школу, дзіцячы сад, футбольны стадыён і мясцовую амбулаторыю. Праводзіцца комплексная рэканструкцыя дарожнай сеткі і тратуараў. Добра ўпарадкаваюцца дваровыя тэрыторыі. Асаблівая ўвага надаецца інжынерным сістэмам. Работы па добраўпарадкаванні мяняюць аблічча не толькі Жамчужнага, але і суседняй вёскі Новая Мыш, вядомай перш за ўсё сваім аграрным каледжам. Фестываль дажынкі адбудзецца 5 верасня. У Брэсцкай вобласці працягваецца падрыхтоўка ўстаноў адукацыі да новага навучальнага года. У рэгіёне вядзецца будаўніцтва новых школ і дзіцячых садкоў. Абнаўляецца матэрыяльна-тэхнічная база ўстаноў адукацыі. Працягваюцца капітальныя і бягучыя рамонты. Сёлета на ўмацаванні сістэмы адукацыі ў вобласці накіравана 168 мільёнаў рублёў, распавіла старшыня камітэта па адукацыі Брэсцкага аблвыканкама Наталя Каліноўская. Вядзецца будаўніцтва школы-сада ў вёсцы Тэльмы-1 і працягваецца ўзвядзенне двух дзіцячых садкоў у Брэсце і Баранавічах. Дадаткова 80 мільёнаў рублёў выдзелена на капітальны і бягучы рамонт аб'ектаў адукацыі. Большая частка работ ужо завершана. Сярод буйнейшых аб'ектаў новая школа на 1020 месцаў у паўднёва-заходнім мікрараёне 5 у Брэсце, якую плануюць увесці ў эксплуатацыю ў студзені 2027 года, сказала Наталля Каліноўская.
3: На капітальны і текущы ремонты направлена 82 мільёна рублёў. Большинство объектов капитального ремонта и текущего ремонта уже завершены. 39 капитальных объектов и более 1000 объектов текущего ремонта. Все оставшиеся незавершенные еще работы, конечно, мы завершим к началу учебного года. Все паспорта готовности должны быть подписаны до 20 августа. Для перевозки обучающихся Брестской области будет задействовано 316 школьных автобусов, в том числе и 49 новых, которые тоже будут приобретены до 1 сентября. Закупается новое учебное оборудование, новый транспорт, новая техника. Акцент в этом году сделан и на систему профессионального образования. Надо отметить, что в этом году около 25 миллионов только на колледжи мы направили. И основная часть средств, это свыше 11 миллионов, направлена на закупку нового оборудования, производственное оборудование, новая сельскохозяйственная техника. И чтобы ребята и школьного возраста, и те, которые придут учиться в наши колледжи, были довольны теми условиями, в которых они будут учиться, и чтобы образовательный процесс был организован исключительно на современном уровне. Очень хорошие результаты показали наши выпускники 11 классов. Это 309 100-бальных результатов. Мы снова в Брестской области остаемся на второй позиции в стране среди всех областей, поэтому гордимся этим результатом. Это достойное подтверждение качеству образования, которое ребята получили по тем учебным предметам, по которым сдали независимый централизованный экзамен.
2: На міжнародным фестывалі этнакультурных традыцый «Кліч Палесся» Брэсцкую вобласць праставіць 5 рэгіёнаў. У кожнага з іх будзе свая арыгінальная канцэпцыя, якая адлюстроўвае ўнікальнасць раёнаў і багацце традыцый. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Віктар Рафаловіч. Фестываль сёлета прысвечаны году беларускай жанчыны. Гэтая тэма лягла ў аснову праграмы рэгіёнаў Брэсцкай вобласці. У «Клічы Палесся» возьмуць удзел Пінск, Столінскі, Лунінецкі, Іванаўскі і Пінскі раёны. На фестывалі калектывы прадэманструюць разнастайнасць вакальнага, харэаграфічнага і інструментальнага мастацтва палескіх рэгіёнаў Брэсцкай вобласці. На «Кліч Палесся» таксама прыедуць 11 майстроў Брэшчыны, якія захоўваюць традыцыі ткацтва, вышыўкі, лозаплятення, ганчарства, саломаплятення, абрадавай выпечкі, пчалярства. Фестываль пройдзе заўтра ў аграгарадку Ляскавічы ў Гомельскай вобласці. Каля 1 мільярда рублёў плануюць накіраваць на рамонт мясцовых дарог Брэсцкай вобласці ў 2026-30 годах. Пра гэта паведаміў у праекце «Белта краіна гаворыць» намеснік генеральнага дырэктара прадпрыемства «Брэст-Аблдарбуд» Сергей Дзямко. Працягласць мясцовых дарог складае каля 8,5 тысяч кіламетраў. З іх толькі 5 тысяч з невялікім маюць цвёрдае асфальтабетоннае пакрыццё. Што тычыцца іх стану, на сёння каля 80% дарог эксплуатуюцца з перавышэннем тэрмінаў эксплуатацыі. У той жа час, паводле дадзеных аглядаў, рамонту патрабуе 31% нашых дарог, сказаў Сергей Дзямко. Сёлета ў Брэсцкую абласную клінічную бальніцу былі накіраваны 26 маладых спецыялістаў. Гэта 3 ўрача, 15 медсясцёр, 1 супрацоўнік лічбавай сферы і спецыялісты з ліку іншага персаналу. Галоўны ўрач бальніцы, член Савета Рэспублікі Аляксандр Карпіцкі падкрэслівае, што замацоўвальнасць маладых спецыялістаў па заканчэнні тэрміну адпрацоўкі за апошнія 3 гады ва ўрачоў складае 100%, у сярэдняга медперсаналу каля 77%. Самых ініцыятыўных уносім у кадравы рэзерв. Ужо сёння 45 загадчыкаў аддзяленняў чацвёра ва ўзросце да 35 гадоў, сказаў Аляксандр Карпіцкі. У бальніцы пастаянна асвойваюць новае і ўкараняюць у практыку як перадавыя запазычаныя тэхналогіі, так і ўласныя аўтарскія распрацоўкі. Зараз рэалізуюцца 2 заданні рэгіянальнай навукова-тэхнічнай праграмы. Усяго ў скарбонцы клінікі больш за 30 патэнтаў на вынаходніцтвы і карысныя мадэлі. У Кітай за май-чэрвень было адгружана 16 тонн кобрынскага марожанага. Пра гэта ў эфіры тэлеканала «Беларусь-1» распавяла спецыяліст аддзела знешнеэканамічнай дзейнасці кобрынскага масларобна-сыраробнага завода Алена Аліярнік. Яна адзначыла, што кітайцам спадабалася беларускае натуральнае сметанковае марожанае. Спадабаліся натуральныя напаўняльнікі, такія як парэчка і журавіны. «Вельмі папулярна наша зефірнае марожанае», распавяла яна. Усяго на заводзе выпускаюць больш за 50 відаў гэтага прадукту. Вытворцы гатовыя падлажвацца пад смакавыя перавагі замежных заказчыкаў. Дзякуючы марожанаму завод трапіў на рынак Кітаю ў 2023 годзе. Акрамя таго, завод працуе з Азербайджанам, Узбекістанам, Казахстанам. Але на асноўны рынак у Расіі ідзе больш за 80% экспарту. Асвоены ўсе яе рэгіёны. За мінулы год экспарт склаў 126 мільёнаў долараў. У Брэсце далейшая асноўная забудова жылля з дзяржаўнай падтрымкай будзе весціся ў новых раёнах па вуліцах Гвардзейскай, Радужнай, Чырвонагвардзейскай, распавялі ў гарадскім упраўленні капітальнага будаўніцтва. Так, квартал з 26 дамоў рознай паверхавасці з'явіцца ў паўднёвым мікрараёне ў межах вуліц Гвардзейскай і Свінарчука. Весціся будаўніцтва там будзе некалькі гадоў. Плануем падступіцца цяперашняй восенню і пачаць засваенне. У праекце вымалёўваецца вельмі цікавая пешаходная алея, якая будзе праходзіць праз цэнтр квартала. Прадугледжаны месцы для гандлёвага цэнтра, аб'ектаў сацыяльнага прызначэння. Хутчэй за ўсё, у верасні-снежні 2027 года першыя дамы ўжо будуць уведзены ў эксплуатацыю. Паралельна ўваходзім на вуліцу Радужную, дзе вядзецца вертыкальная планіроўка, першая чарга будаўніцтва, распавялі ва ўпраўленні. Брэст першым у Беларусі прымае прыбярэжны вяслярны спрынт. Спаборніцтвы праходзяць на цэнтральнай набярэжнай вяслярным канале. Спартсмены стартуюць бегам з берага, скачуць у лодку, праходзяць 500 метраў па вадзе, фінішуюць зноў бегам. Веславанне і лёгкая атлетыка ў адным заездзе. У праграме спаборніцтва ў чэмпіянат Рэспублікі Беларусь сярод мужчын і сярод жанчын, а таксама першынство краіны сярод юніёраў і юніёрак. Усяго спаборніцтвы сабралі каля 100 спартсменаў у складзе зборных абласцей і Мінска. Нагадаю, у эфіры праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». На працягу гадзіны мы слухаем добрую музыку і гаворым пра галоўныя падзеі першага рэгіёну. Сустрэнемся пасля прагнозу надвор'я і музычнай паўзы.
1: І аб надвор'і.
2: Синоптыкамі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за спякоты. Паводле інфармацыі Брэст-Аблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Ноччу і раніцай месцамі слабы туман. Вецер ноччу няўстойлівы, слабы, днём паўднёва-заходні, паўднёвы 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ноччу 7-12, месцамі 13-15, днём 25-30. У Баранавічах уначы 7-10, удзень 25-27. У Пінску ўначы 10-12, удзень 27-29. У Брэсце ўначы 11-13, удзень 28-30.
1: Брэсцкая вобласць. Акцэнты. Наша музыка. What's going on inside?

0: Брестская область. Акценты.
1: У студыі радыё Брэст Вольга Фалеева. Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны. Прыпяцкае палесе змянілася да непазнавальнасці. Такое меркаванне выказаў старшыня пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве Міхаіл Русы. У гутарцы з журналістамі пры наведванні Петрыкаўскага раёна паведамляе Белта. Ён нагадаў, што цяпер актыўна рэалізуецца ўжо другая праграма развіцця Прыпяцкага палесе. За тую пяцігодку было зроблена многае, акцэнтаваў Міхаіл Русы. Пабудаваны буйнейшыя прамысловыя прадпрыемствы, уведзены дзясяткі малых товарных комплексаў. Палесе было цалкам газіфікавана, пракладзены дарожныя сеткі і нададзена ўвага ўстановам аховы здароўя і сацыяльнай сферы. Падкрэслены яго турыстычны патэнцыял, сказаў ён. Да прыкладу, у Давыдгарадку была захавана бальніца на 180 ложкаў. У новую праграму ўвайшлі і Гансавічы, дзе ў хуткім часе ўвядуць плавальны басейн. Прыступілі да рамонту раённай бальніцы. Пачалі таксама рэканструкцыю гарадской бальніцы Пінска, якую прывядуць у ідэальны стан. Усе гэта пытанні на кантролі, запэўніў Міхаіл Русы. У Брэсцкай крэпасці адбылася ўрачыстая цырымонія перадачы ключоў ад новай спецыяльнай тэхнікі ўстановам адукацыі Брэсцкай вобласці. Ключы ад новых машын прадстаўнікам раёна асабіста ўручыў старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр Пархомчык. Сёлета аўтапарк вобласці папоўніцца адразу 49 школьнымі аўтобусамі. Гэта абнаўленне парку амаль на 15%. З іх 26 вялікіх мазаў умяшчальнасцю 30 месцаў закуплены за сродкі абласнога бюджэту. 22 аўтобусы паступаюць за кошт рэспубліканскага бюджэту. З іх 15 кампактныя, 3 з пад'ёмнікам для дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Адзін аўтобус у рамках сацыяльнага праекта ў школу з Беларусьбанкам перададзены школе ў вёсцы Новыя Лышчыцы Брэсцкага раёна. У адзінкавым экземпляры ў Беларусі сумесна з Нацыянальнай акадэміяй навук на аўтамабільнай дарозе М-10 мяжа Расійскай Федэрацыі Гомель-Кобрын вядзецца пілотны праект па ўладкаванні наземнага пераходу для дзікіх жывёл. Пра гэта ў праекце «Белта краіна гаворыць» распавёў начальнік галіновай дарожнай лабараторыі Беларускага дарожна-навуковага даследчага інстытута Сергей Кабак. Ідзея папярэджання вадзіцеляў аб набліжэнні звера да праезнай часткі за кошт устаноўкі датчыкаў руху ў праёме сеткі. Адпаведны сігнал ідзе на дарожны знак зменнай інфармацыі. На падыходах да пераходу ўладкованыя шумавыя палосы з буйнога друзу з мэтай стварэння дыскамфорту жывёлам. Гэтая канструкцыя эксплуатуецца каля 2 гадоў і пастаянна дапрацоўваецца. Мяркуецца, што ў бліжэйшы час гэты вопыт маштабуецца на ўсю краіну, сказаў Сергей Кабак. Свінакомплекс на 100 тысяч галоў пачалі будаваць у Бярозаўскім раёне. Пра гэта паведаміў першы намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Дмітрый Гарадзецкі. На месцы будаўніцтва адбылася нарада, у якой прыняў удзел памочнік прэзідэнта, інспектар па Брэсцкай вобласці Аляксандр Ломскі. Падпісаны адпаведныя дакументы, адкрыта фінансаванне. Комплекс неабходны для павелічэння вытворчасці і скарачэння імпарту свініны. Ён дазволіць атрымліваць не менш за 12,5 тысяч тонн свініны ў год, распавёў Дмітрый Гарадзецкі. Аб'ект дасць магчымасць для дадатковай загрузкі магутнасцяў мясаперапрацоўчых прадпрыемстваў у Брэсцкай вобласці. Ход будаўніцтва будзе пад пільнай увагай, паколькі тэрміны завяршэння работ сціснутыя. Аб'ект павінен быць уведзены ў эксплуатацыю да канца 2028 года. У Брэсцкай вобласці аднаразовую матэрыяльную дапамогу атрымаюць 22 900 шматдзетных сем'яў, у якіх выхоўваецца больш за 49 тысяч дзяцей, паведамілі ў камітэце па працы, занятасці і сацыяльнай абароне аблвыканкама. Для гэтага ў мясцовых бюджэтах прадугледзелі 8 мільёнаў 800 тысяч рублёў. Па пытаннях прадастаўлення дапамогі на падрыхтоўку дзяцей да навучальнага года неабходна звяртацца ў органы па працы, занятасці і сацыяльнай абароне ў адпаведнасці з рэгістрацыяй па месцы жыхарства. Ёй могуць скарыстацца малазабяспечаныя шматдзетныя сем'і. Грошы прызначаныя для куплі адзення, абутку, канцылярскіх прыладаў. Бацькі, якія гадуюць дзяцей школьнікаў, могуць разлічваць на фінансавую дапамогу да навучальнага года па месцы працы ў адпаведнасці з калектыўнымі дамовамі, іншымі лакальнымі актамі. Падтрымку сем'ям гатовыя аказаць прафсаюзы. Акрамя гэтага, ва ўсіх гарадах і раёнах рэгіёну праводзяцца дабрачынныя акцыі. 22 і 23 жніўня аграгарадок Рымель зноў стане цэнтрам прыцягнення аматараў коннай культуры. Тут пройдзе юбілейны фестываль каня «Палеская ніва». Як паведамілі ў сталінскім райвыканкамі, унікальнасць свята ў яго глыбокай сувязі са шматвяковымі традыцыямі канегадоўлі Палесся і беражлівым станаўленні да мясцовых парод коней. Праграма фестывалю абяцае быць насычанай. Гледачоў чакаюць захапляльныя выпрабаванні жывёл на сілу і цягавітасць, конаспартыўныя спаборніцтвы, парад коней і шоу-павозак. Для ўсіх жадаючых арганізуюць катанне верхам. Свята дапоўніць кірмаш рамесных вырабаў, пачастункі палескай кухняй і выступленні творчых калектываў. У Ружанскім палацы археолагамі выяўлены кафель з гербам сапегаў і фрагмент фаянса са свіржанскай мануфактуры, якая належала радзівілам. Пра гэта паведаміла малодшы навуковы супрацоўнік аддзела археалогіі сярэдніх вякоў і новага часу Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Сафія Данцова. У гэтым годзе мы змаглі знайсці дзве вежы, якія адносяцца да 16-га стагоддзя, калі было закладзена першапачатковае ядро сядзібы. Тое, што мы бачым сёння, гэта ўжо больш позняя перабудова, якая была выкананая па праекце Самуэля Бекера, сказала Сафія Данцова. Археолагі ўважліва вывучылі дзве выяўленыя вежы – паўночна-ўсходнюю і паўднёвую. Іх плануюць уключыць у турыстычны маршрут і ў далейшым намечана іх кансервацыя. У Брэсце працягваецца будаўніцтва новага дзіцячага садка па вуліцы Жукава. Для яго ўжытая нестандартная архітэктурна-планіровачная канцэпцыя. У яе аснове экалагічнасць і зручнасць. Па максімуму выкарыстоўваюцца прыродныя матэрыялы ў сярэдзіне шмат прасторы і натуральнага святла. Для горада праект унікальны. Рэалізацыяй задумкі займаюцца славенскія інвестары Палесе Жылбуд. На аб'екце працуюць каля 100 чалавек. Садок у паўднёвым будзе адрознівацца ад іншых. У будынку адсутнічаюць строгія межы паміж памяшканнямі. У групавыя можна будзе ўваходзіць пра шматфункцыянальную гульнявую залу. На тэрыторыю установы адукацыі абсталююць гульнявыя, навучальныя і спартыўныя пляцоўкі. БРСМ даў старт традыцыйнай дабрачыннай ініцыятыве ў школу з добрым сэрцам. Мэта праекта – аказанне адраснай сацыяльнай падтрымкі сем'ям, якія маюць у гэтым патрэбу. Першы сакратар Брэсцкага абласнога камітэта БРСМ Лізавета Чамармазовіч распавяла, што ў рамках ініцыятывы валанцёры займаюцца зборам канцылярскіх і спартыўных прылад і іншых неабходных у школе рэчаў. Гэта адбываецца ў розных фарматах. На прадпрыемствах і ў саміх тэрытарыяльных камітэтах БРСМ устанаўліваюцца тэматычныя каробкі. Збор арганізуецца і ў гандлёвых цэнтрах на школьных кірмашах. Таксама дапамога аказваецца падапечным дзіцячых інтэрнатных устаноў, над якімі шэфствуюць валанцёрскія атрады БРСМ «Добрае сэрца». Збор канцтавараў і іншых прыладаў працягнецца да 10 верасня. Летась дапамогу атрымалі 293 сям'і, у якіх выхоўваюцца 689 дзяцей. Турыстычны інфармацыйны цэнтр горада Брэста аб'явіў фотаконкурс на самае атмасфернае і натхняльнае фота горада. Удзельнікі могуць паказаць Брэст такім, якім бачаць яго яны. Утульныя вулачкі, гістарычныя помнікі, паркі або набярэжныя. Умовы ўдзелу быць падпісчыкам «Сабака Тік Брэст» у Інстаграм, апублікаваць фота Брэста ў сваім акаунце, постці гісторыя, адзначыць афіцыйны канал і адправіць фото ў асабістыя паведамленні з указаннем нумара тэлефона. Захоўваць профіль адкрытым на час конкурсу. Аўтары лепшых работ атрымаюць прызы, а здымкі будуць апублікаваныя на афіцыйных рэсурсах. Прыём работ працягнецца да 11 верасня. У эфіры праграма «Брэсцкая вобласць. Акцэнты». З 19 до 20 гадзін узгадваем асноўныя падзеі першага рэгіёну. Працяг пасля музычных кампазіцый і прагнозу надвор'я.
0: «Брэсцкая вобласць. Акцэнты».

0: Брэсцкая вобласць. Акцэнты.
1: Працягваем размову пра асноўныя навіны і падзеі Брэшчыны. У Брэсцкай вобласці сёлета ў школу пойдуць больш за 162 тысячы навучэнцаў. З іх прыкладна 13 700 першакласнікі. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні Брэсцкага аблвыканкама Віктар Рафаловіч. У вобласці завяршаюць працэс падпісання пашпартоў гатоўнасці. Па ўстановах адукацыі рознага ўзроўню праведзена 39 капітальных рамонтаў. З упэўненасцю можам сказаць, што ўсе ўстановы адукацыі 1 верасня адкрыюць свае дзверы, каб прыняць вучняў і даць ім веды, адзначыў Віктор Рафалович. У вобласці для арганізацыі перавозкі 12 тысяч навучэнцаў у сельскай мясцовасці будуць задзейнічаны 316 школьных аўтобусаў з улікам набытых. А пакуль школьнікі атрымліваюць асалоду ад летняй свабоды, ва ўстановах адукацыі Брэста кіпіць работа па навядзенні парадку. У гімназіі

закончаны да 1 верасня. З укараненнем разумных технологій і новых архітэктурных падыходаў у Брэсце прыкметна змяняецца структура жыллёвага будаўніцтва. Тэндэнцыю да павелічэння долі арэнднага жылля ярка ілюструе забудова квартала на вуліцы Кар'ернай. Асвойваць гэты ўчастак пачалі ў 2024 годзе. На першым этапе былі пракладзены інжынерныя камунікацыі, затым спецыялісты прыступілі да будаўніцтва жылля. Першыя дамы ўведзены ў эксплуатацыю летась. Усяго ў гэтым мікрараёне будуць пабудаваны 19 жилых домов агульной площадью каля 100 тысяч квадратных метров. До конца гэтага года у эксплуатацию вядуць 15 домов. На 2027 застануцца яшчэ 4. За 3 гады квартал будзе засвоены, распавялі ва управленні капітальнага будаўніцтва города Брэста. І удакладнілі, што ўсе дамы панельныя. Іх узводзіць па лесе жылбуд. У распараджэнні навасёлаў 1, 2, 3 і 4 пакаёвыя кватэры. Прыкладна 5-я частка з іх арэндныя. Маларыцкі район сёння наглядна даказвае, як прыроднае багацце беларускай зямлі можна ператварыць у паспяховы нацыянальны брэнд. Менавіта тут размешана адно з буйнейшых у Еўропе радовішча мелу, на базе якога яшчэ ў 2008 годзе вырас магутны кластар будаўнічых матэрыялаў. Прадукцыя прадпрыемства імгненна заваявала не толькі ўнутраны, але і капрызны еўрапейскі рынак. Сёння завод выходзіць на новыя магутнасці. 80 мільёнаў сілікатных цаглін у год. Асартымент налічвае 40 найменей. У цэгла, блок, пліта, камень. У Баранавічах адкрылі рух па абноўленай паласе пуцеправода на праспекце Савецкім. Усё зроблена да камфортнага перамяшчэння як транспарту, так і пешаходаў. Нанесеная разметка на праезнай часы і пазначаныя пешаходныя пераходы. На тратуары выдзелены ўчасткі жоўтай тактыльнай пліткай. Новае дарожнае палатно ўяўляе сабой два ніжніх пласта асфальтабетону. Верхні будзе выкладзены тады, калі завершацца працы на другой палове пуцеправода. Мостабудаўнікі ж прыступілі да бетавання новай падпорнай сценкі з боку вуліцы Брэскай. Будуць прыбраныя старыя стойкі, пліты. І далей працэс пойдзе ў той жа паслядоўнасці. Заўтра спартыўная пляцоўка «Газпром» дзецям у Кобрыне прыме спартыўнае свята. Яно будзе прысвечана Дню ваенна-паветраных сіл Рэспублікі Беларусь. У пачатку мерапрыемства ветэраны і вайскоўцы ўзброеных сіл Беларусі, прадстаўнікі ўлады і грамадскасць успомняць гісторыю 65-й транспартна-баявой верталётнай базы. Удзельнікі свята ускладуць кветкі да помніка савецкім воінам, якія загінулі ў гады Вялікай Айчыннай вайны і пры выкананні інтэрнацыянальнага абавязку ў Афганістане. Афіцыйную частку зменяць спартыўныя баталіі. Святкаванне Дня ваенна-паветраных сіл завершыцца канцэртнай праграмай акадэмічнага ансамбля песні і танца Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Адкрыты чэмпіянат Беларусі ў шмадзённай гонцы на шашы сярод мужчын «Тур Беларусі» стартаваў у Брэсце. Спаборніцтва праходзіць па 15 жніўня на тэрыторыі Брэсцкай і Гродзенскай абласцей. Яно ўключае кальцавую гонку па вуліцах Брэста, працяглыя этапы ў раёне Белавежскай пушчы, хуткасную гонку з раздзельным стартам і фінальны ўзгорысты этап з фінішам у цэнтры Слоніма. Каб выйграць агульны залік, гоншчыку неабходна прайсці ўсе 6 этапаў без спаду і праявіць універсальнасць, адзначылі арганізатары. Галоўны суддзя тура Беларусі Уладзімір Мураўскі падкрэсліў, што барацьба будзе напружанай і вострай. Тут спаборнічаюць мацнейшыя спартсмены краіны, уключаючы нацыянальную каманду і пераможцаў мінулых гадоў, сказаў ён. Усяго ў гонцы ўдзельнічаюць каля 40 спартсменаў. У Брэсце працягваюцца работы па добраўпарадкаванні дваровых тэрыторый у рамках праграмы падтрымкі мясцовых ініцыятыў. На гэты раз новыя аб'екты з'явіліся на Гвардзейскай 6 і 6Б. Там устаноўлены дзіцячая гульнявая пляцоўка і малыя архітэктурныя формы. Важна, што праекты распрацаваны з улікам пажаданняў жыхароў. Уласнікі дамоў актыўна ўдзельнічалі ў абмеркаваннях на сходах і выбіралі, якімі будуць іх двары. Спецыялісты прадпрыемства «Камунальнік» вядуць барацьбу з сумнікам на агульнагарадскіх тэрыторыях у Брэсце. Сумнік канадскі ўваходзіць у спіс асабліва небяспечных інвазіўных відаў раслін. Яго некантралюемае распаўсюджванне прыводзіць да прыгнёту і нават поўнага выцяснення з прыродных экасістэм іншых раслін. Насенне сумніка нясе пагрозу здароўю людзей, так як правацыруе алергічныя рэакцыі. Змагацца з ім трэба шляхам скошвання двойчы ў год у чэрвені і жніўні. Добрыя вынікі дае перакапыванне глебы летам. Землекарыстальнікаў просяць любымі вышэй пералічанымі спосабамі прадухіляць распаўсюджванне сумніка. У Брэсце заўтра ўносяцца змены ў схему руху гарадскога экспрэснага маршруту нумар 1 ТК, якія ўключаюць перанос канчатковага прыпыначнага пункта Загратранса на прыпыначны пункт Гершоны. Улічвайце дадзеныя змены пры пабудове сваіх маршрутаў. Вы слухаеце праграму «Брэсцкая вобласць»